0: DJ Ardele, sonaco de Lihanaweni, Mr. Cuca.
1: DJ Júnior, como é? República do Panza.
0: Aqui na Cuca, não, ali pele lá não. Arramo, rimo, arriba. Ah, aqui em Pewaka. Ponoti? Que arne, caratito. Que arno, maese. Animo te la mataka wane, ponoti?
2: Ponoti, man.
0: Ihani saya?
2: Kala wa ikiali.
0: Bakani, bakani, sina?
2: Antonio Simoshi Wakarasio.
0: Wakarasio, ah, anakarasio lo korere otukula, otukula olesha reti?
2: Ayo.
0: Nkaha ya wani wo?
2: Mashuano salama.
0: Nyuwa nantome mwane ni hayo wana wasumana?
2: Ah, karufe rago yara futuru hao.
0: Ah, vo maare hote uu?
2: Ah, nare shuntu.
0: Atwane suwala nawe?
2: Wow, kini maswala ti sanene.
0: Tot, tinti puru tinti?
2: Ah.
0: Iwa to poko ponsheni?
2: Miyano.
0: Komera poko ponsheni?
2: Ito mi kapara u.
0: Eka. Pesa matruvi iyo masi. Ya roh, zindo hilio matruvi.
2: Matruvi ayo pahe.
0: Ayo, sende erla ya.
2: Ishwari.
0: Eka. Ole no baba melo.
2: Ole no baba, sindi mape iyo baba.
0: Olo no kisa yo wonto mata matu wasi mo pisa baiko
2: na bla na wana no pasa chere kero war ko ma be shara
0: eh a mu twala ne pa para ha ko be wasela
2: a yo kini ma ku bi ha bale
0: e na
2: e
0: wa shukuru la wo
2: e be ko shukuru la oni